yɛ grapes, ɛyɛ strawberries, ɛyɛ blueberries. Ɛno nom na yɛ wotɔ ɔfe. Yɛ maa ne nyinaa. Wo yɛ Kristoni baa wotɔ ɔfe na me kyerɛ wo no. Ɛ wo di ayi asoa. Sɛ wo Ghana, wo ahwɛ sɛ de asoa taste esi yɛ dɛn ɛtie. Ɛnkwa sɛ manum me de manum yɛ medo na nkɔ sesa esi kyerɛ ade ma. Esi kyerɛ be kum wo bɛma no. Wo bɛma no be mu bɛ yɛ hodwo be si ne trase. Wo yɛ ɔba nsoso nso a ɛde nsuo different ɛbɛ ba wase. Nsuo a mfasuo bi yɛ ne so nyɛ dɛn. Ɛma wo papa de papa ba himfi a na wo ha na adwen da bi enya wo ho saa wo yɔ ba wo sombo nti wo hɔ no mu a enuane na wo die no ebeboa wo asiesie wo akoma ebesa wo yare esa wo yare no nsoso no na eboa wo nsoso ama wo nso wani die no watenka aye enema a wo ho ama wo nya atenka wo di nuaba ne nhahama na wo benya ni nyinaa bi yedai ewo mu kama kama kama kama etiefo me de manu si ha no na se obi wo moa ewo kosan ewo ni ama bobo su nyina na won so de ne moa ne support aba se wo asembusa nso asembusa no ani kosan na wo de aba e da mpa cho manu esi wa ha no ntibrem